kia soba soro una usumwa yekua na ukai maya mamba ya watu maya mamba